0: 24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.
1: Ide mi život, a nisam se makao.

0: Jerusalemu.
1: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

skakuće. Ja sam Nenad Vetma i nosim vam lipe pozdrave iz Splita, a vi slušate Kupreški radio.

0: Slušamo Barune, ali naš telefon zvoni i idemo primiti poziv. Dobro jutro.
1: Jutro, kako ste?
0: Dobro smo, kako ste
1: može,
0: vi?
1: Može Ruže, Ružica Grubeša.
0: Može, samo
1: ajde,
0: za vas.
1: Ajde, hvala, čao.
0: Zbogom.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kruške domaće 1,75, grožđe crno domaće 1,85, pileća posebna 800 grama 3,75, sir ABC belje 100 grama 1,85, Nescafe 3 u 1 klasik 3,25, plazma keks 400 grama 5,25, Twice vanilija čokolada 1 litra 3,80, pivo Heineken 0,33 litre 1,15, špeci 1,25 litre 1,95, ubrusi ceva 4/1 original 5,25, svinjski vrat bez kosti 10,95, meso mljeveno miješano 10,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Nebeski radio. Radio Kupres.
3: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Ja sam Momak s Kamena, a vi slušate Radio Kupre.
1: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kruške domaće 1,75, grožđe crno domaće 1,85, pileća posebna 800 grama 3,75, sir ABC Belje 100 grama 1,85, Nescafe 3 u 1 Classic 3,25, plazma keks 400 grama 5,25, Twice vanilija čokolada 1 litra 3,80, pivo Heineken 0,33 litre 1,15, špeci 1,25 litre 1,95, ubrusi ceva 4/1 original 5,25, svinjski vrat bez kosti 10,95, meso mljeveno miješano 10,95.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kruške domaće 1,75, grožđe crno domaće 1,85, pileća posebna 800 grama 3,75, sir ABC Belje 100 grama 1,85, Nescafe 3 u 1 Klasik 3,25, plazma keks 400 grama 5,25, Twajs vanilija čokolada 1 litra 3,80, pivo Heineken 0,33 litre 1,15, špeci 1,25 litre 1,95, ubrusi ceva 4/1 original 5,25, svinjski vrat bez kosti 10,95, meso mljeveno miješano 10,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar K.

Ja sam producent Miro Mijoč Birin, vi slušate Hrvatski radio Kupre.

0: čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro ko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva batno.

pod borom. Malo ljetujem, malo ljetujem, al ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom, moja draga, pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe ozona.

da mogu hodat po moru, učinija bi živ svakog dana do sutivana. Da mogu hodat po moru, činija bi pješke milje morske bar do stomorske. Da mogu hodat po moru, ne bi me taj hod umara ni do fara. Da mogu hodat po moru, tako radostan bi hoda i disa, ma i do Visa, ma i do Šibenika.

Na stotine stihova do Lastova. Da mogu hodat po moru, nikad mi noge ne bi bile teške, na svaki otok uputija bi se pješke. I putem brodove pozdravlja, u dubini ribama se javlja, pentra se po valovima, po bonaci kliza, prkosija buri, na jugo visoko noge diza, na jugo...

Samo kad bi bar moga hodat po moru, značilo bi mi, pomoglo bi mi. Možda se na kraju odlučim i probat. Možda baš ja po moru mogu hodat. Početak već znam.

0: značilo bi mi, pomoglo bi mi. Početak već znam, pustit ću se da sanjam.
1: Slušaj. Kupreški.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: moru radiovalova oko nas. Pronađite naše frekvencije. Kupreški.
1: Da je teško vidim ti u očima.